0: direcționa ta mă vă vede, bani de mată se rită timpul, nu mi-e bălă, a fete de vădă, sau de, bă, cum da se rină, uza, bă, kine pisemă.
1: Ovintis, ne mak informasau balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.